sayaw og tanglo, mga inday bantay kamo. O sana kong kubare, gusto og wogi mo.

sa man ko. Karon pa ko ni Bati og balik og ingon ani. Gamingaw na lang hinuon ko ni Rolly. Sakto ka akong desisyon nga nisagot ko nga makik-date ni Francis.